0: Aibwa mpurthani nda kwenda mudire kugumisira dema trufunu edu. Masikati mpurthani.
1: Masikati, masora seara kitu.
0: Taskero tiro imumu iyo.
1: Wata sera ziri nani?
0: Ya trukubia nani?
1: Murubia na meki, Luis meki, kuno kama konya tise makati.
0: Kama konya, kuno tambele kama konya.
1: Kuno tamba, kuno zitambo ya rakitu.
0: Zitambo si.
1: Ondi.
0: Ya tipase tisgo mapeto biningu.
1: Nyama suda nditori pa nyumba, mangwana, nunga ndrimunda, mudomingu nombendo gereshi. Ondi.
0: Wazika urongo wenye tamise ya hili atatungwa zeli zapinda.
1: Chokutanga ndimu ya ya mpabasa na tekniko.
0: Tatenda.
1: Oya mzima minore ya Peter Brown, di mai Maria Manere mdadida, ana nashitansi ya Meki Luigi, na William Meki Luigi, Rosita Meki Luigi. No amani gweso mini vincenzi nga pinda sina tsimana ya kanaka.
0: Tatenda, pinda ya mapeto biningwa kanake mumu ya hii.
1: Nemu yo yaya, tatenda.
0: Tatenda. Turuku mpaka makonya. Kato zora shine 49 minutu. Koda kwenda babi hapa. Kuna kwenda kufunga kofi na chirongwa chedu ndana kofi nila kupi masikati mpurgani
2: masura sasa sara kutora
0: taskura tiyo mumigo
2: ata sara bende nasa kwa nae kutu nhora baka ito ufaka
0: ni ya ungue kuna pachina manila
2: ndi zoda
0: ya tukubia nani
2: imaliki yuze maweto
0: nukubia mudibi
2: tukuno sproman henga baro nyamizare
0: nyamizare atipase etisiko mapeto biningu.
2: Ah, ma pedo biningu mangwana pindira tiko kako sekretaru katafi nunga kwa ndiko kwa ndonga ndiri mdomingo nunga ndiri kuchesi toru kutora. Kubasa.
0: Vazika, tambisaya ili ya tatu. Amroti ya pindio uzaka nanga ma pedo biningu.
2: Ah, no, no, no, tambisa. No, sekretaru mga nida zaka tafi yunga pindi. Pindisimana mangwana tunga triti ya sekura tembo ita zibasa nao. Na weso kushkutara kima, na weso kushkutara kima sikato nunga pindi. Pindisimana ya kanaka toru kutora.
0: Ndatenda, ini njilotuwe mumu opinda wa mapeto bini nunga kataka, hai?
2: Obrigado, chao.
0: Chao. Apurutani, chile mga chanu cha gumila panu, nge kuti nguwa zabi zaenda. Zaenda kwe utashaji. Sala yu shaka naka, pinda yu shaka naka mapeto bini nunga, hai? Ndatenda. Ndatenda.

Abuda ni kuemba kwa tazi makaliru anga inepano makaliru andinesa hatu ni makuma tatemisa skwa namiri kinzora shino 32 minutos.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka adika mai.
2: Ndanga ndisandakamboona anhu akawanda kudai. Chichiri kuitika.
1: Iri basa racho riapo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chinchi ari kubika.
1: Muriyo webaka yauri sikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafura kesha ari kurifarira.
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira, kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru, chinotongo maningi, uye chechinaka, raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe, ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabininguri gareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuitandaramo.

Mavere keter onji mi uchindao. Radio Mosambi, ilikumupa, mavere keter onji mi uchindao.

0: Machibese kudeka.
1: Ndipo tito wa Manazario.
0: Ande ande, ndimwe wani muli kupi?
1: Wana mshipira budira Nyatsungo kuno.
0: Tipete vima zinji ndepo Nyatsungo ulititini?
1: Na Nyatsungo ni mwishe bambo, so utonhoa basi.
0: Ae tain?
1: Ande.
0: Ne, kutonhoa nkanguaka ni kadifika waka?
1: Ya ndi yanguaka choo mezi msini.
0: Mwezi kuya kumperi iyo basi ndi uchazati kupitze?
1: Maningi ya.
0: Pachichino baipa hapa kwa sarawati kungaecha petango kupitza, kungadoka, yeo kuita ninga petango pale alimungkali. Kutunhora.
1: Maningi ya.
0: Maona.
1: Si si.
0: Apo tipeti vima zinchi bambo, munu kuita ito hivi, nga nino?
1: Anka nino sinda puma bambo ndijifuta radio Msambiki.
0: Munu kuipita papi mwe, pa wairosi, mu FM, tichinanga mafoni, mu interneti, munu kuipana njira ipi?
1: Ndikipana njira radio mesmo.
0: Pamili vinseji?
1: Na pa onda media.
0: Okay.
1: Si si.
0: Ne, ndikia kupinda kwa munu kuita imu opera kwa sono ndepo?
1: Ah, bambu pira pira sono sono kusenza kuno basi kumunda kuno.
0: Okay.
1: Si si.
0: Ne, ndikia tipeti vima zinji ndepo muda kwa mesa kana watipi nangupale muda kumbira iri nyimbo?
1: Ndikia wangasi wangasi bambu.
0: Itani tu ave?
1: Kia utoma ndimu na sote kini wali beto bata nchini wene bambu.
0: Mazita?
1: Si, mwana ndi Janeti Jose na Maya.